0: Mate, mensome da se yasuti no no. Fire.
1: Opening case.
0: Maminti we.
1: Na me da se bebre na enumiri no wonim. Mamin fe nche mo den. Ema enu batam pa kwinsia.
0: Okay.
1: Oyo ba bere wa me hu se na niji program hu pa. Oni amamfo Elizabeth. Onde me bondi pra ko pa obi ase me yere no nti. Me na ma me am bondi amabo. Na na na me ntwam kokko koben. Eh legend.
0: Okay.
1: Odo boy Spino.
0: Okay.
1: Enu me fe nche mo den ma wom. Na me metin si mu ahensan. Okay. Hefort. Wano so so biem pa. Na na na me hu loto ni na niji adwuma we hu chen. Eh Godfred. We said about Godfred.
0: Na Godfred, Godfred.
1: On say last week, o kan ka chair say Godfred. O the one fellow nim dua keke mere fi dua yi mu. Na ye hu ni say wa ba me hu say Godfred woni ye.
0: Oh.
1: Yi sha no baabi ye sha. Na na na watwi mu. Mi nyada jini ni bompu ni mpu.
0: Okay.
1: Na me kan say Godfred, we. Me me manager say me kan chair say. Fa wa nim dua keke bra me hu. Ye nka say fa botum bra. Wasin ko beba. Na wo ba no be metu sure de ma ya ba na ya betwa na mo a. Aya be bobo na chi. Anything na mo person be ba no, senya ya bade a. Na.
0: Na se baby o shey nsu de. Baby o shey ni kwa so ma bia eni kwa se bo.
1: Na na se se aba na de ade ma dan, ade ma dan ni o. Atene. So, yetime ma 2140. Wo be kwa na bo 4129. Ade na dan ni o.
0: Me minti.
1: Me da se nana. Nana na enumri no kwasem ne se oba no de di kan me bona ba so se yepe tibon kwaso fo ma oyɛ number 1 na na nzo na me nya adwen e di enti na me ka se yepe tibon kwaso fo ma oyɛ number 1 hwɛ na na nyame nyansɛm mu no ade bo mu no ɔbɔ ani sɛ yɛ mfa nhwɛ ɔba so sɛ yɛ mfa ntie ehwene yɛ de home ano ye de kansem ene obebbo sebe ye chiri kwan ni se ene ma bi ye didi akoye ye mo no a enye no de ba bo ntene mfa ho ene obebbo animu ni se se me nu mi unu ye piate nka ye mfa mfa ho nana ene na wo be hu die ntia me sise wuhi ababa wa na hia brante na ne keka na ntia se ye adwuma e ho no a e dan ben wa fa ni wuram da bobi ma no nana senka ababa wa ye ne sa da ye di kan ya ko se abrante ni suba ikra ni suba mpa ezanso so asofudie woni mu ni nti no ni trima ni kresene opese ya fene sofo maami ye be wali wiye na ezi ya di afa otokwan yi o na na mekko ene me banyina no masem ye ba akope uhye obi na woni gye ne ho a se ye road side na mbitime den to ma twa mu na maso ma ho de ahwa bobi ma no ho na na entwe
0: ku se mani akeke
2: na na
0: fire
1: na na she
2: na na
1: bema bia nu wo hu oba wo pe no nana onim de okope se mi sia na yesu ti eye mi taster nana enfa o se tem framem yesu pi ko restroom yankobom nana se mi yege a e ho na yesu ti bi hu se be mato pe anya yesu ti bi hu na watana de we see hu a ya ware nana ade a awre ho na ti akoma mo honeymoon ene se be me to ne bua se no ma ne sisi achi tim fifire nya se be mo ne sisi achi ati fifire bu sisi achi eti gu bu so na asane aba form se ah be me ye ye adwuma na na na sisi achi sisi achi dia fa so be ne wu hwe na na Paul ni Timothy odi nkomo no ya sisi na ba kin kan bible na ma mira kin kan ma me 1 Timothy chapter 3 number verse 1 na na ma yesu tin kan ma me yesu ti ugo twa baba besia utwa bet ugo twa betwa na na se obi aye ni abreke ka bible yesu ti twa bet wa se
2: na
1: wo fo na mi amen ka ma de ye yala baba besia utwa bet na na 1 Timothy chapter 3 number verse 1 ede ma yen se etifia sem se esu a e fata kristofo sofo so wo yok yesu ti betwa kan enyo be mi aka ma de na na yen rai esu a e fata kristofo yen sofo na na o ma mi se wo osom yen sa osom no mi yen sa e wo no ye wo ye nananom pa mo ye from edi kanfo o ma san no beba no ye beba no mo ho dada ɛne ye wo ye nua no nkramofo ansa ne aba kristofo so nana sa wo somu mie se nyina bɔ akyiwade e bɔ man tobu se bɛma na ne yɔko bɛma eda se bɛma e fa ɔba ato asomu mie se nyina bɔ tobu nana no de wo di agro na kɔdi di sa mo asɛm na nana ntɛmpɔ mbeku wo ɔmo mpɛ sa nkwasɛm no wo ye nyame ne na ye na kristofo abɛka nyame fa ne bo a ɔnto ne ntɛm ntɔ kwabra ne to ho no abrem se be ne duai no ɔde fa ne yɔnkoto wagimi nana hwai wɔse esu e fata kristofo sɔfo wanka se esu e fata nana se kyerɛ sɛ wonye sɔfo meme nye sɔfo ana wo sɔfo wonye sɔfo no kra no nun kwan sɔ yɛsade wi no kwasem nie se obi ɛpɛ ɔhwɛfo adwuma wapa wo adwuma pa ɔhwɛfo adwuma no hwan ɔhwɛfo ne wo bi odi nyankopɔn nyan eku nyankopɔn bo ni meme nti ase nie enti sɛ wo fa nyankopɔn adwuma wa fa adwuma pa na driver wo wo so mpese wo be driver wo mpese wo be mesin nana hwemie nu ne enso de ese ohwefo ne se onya ne ho asem bi nka fayama fesi wa mami so wo ohwefo no ho asem be ene ye kan odwa so obi a wo ye osofo o manya kopon asafo woni wo ba e da wo fa ne to so asem a Nyankopon ka kire ye nana Abraham. Se na sene mu na asase su na be hye ma no. Wo osofo wo ma na be ma na ma ne mem. Enti wo kofa oba ne toro ba ne be da wo. Awade mu ani gie ni nyina eye ma. So obaye titiri mu remeti ma hwe school ma mo awi. Oso be hye ne ni mu nyam. Wa yade na ne to aho ne kwan ne da. Mebusam ka se bo so wo kode ye. Ne kwan, okwan wo botan so. Nana be ma kwan e da hefa nti oba ho na da no se be da na chi o so oba ho nana hwe ade nyankopon bo ya da bia no me me fa ya ma me kan ma kan biem na mani te ho na me wire ho ye na da bia me bo nyame aba so se ye fe no onyame os e ye duane nyame no aye ya wan fa si ja so nana aduane wo ye nkan hye da bia forever ready e ma se nana emu de yi hwe tamani wo invest me lecture ba ko bi kan sem bi o si wi ase ye wo mu se wi nyame asem firi wa ade a e de e ye ma no doubt be ma odwini nsisu a mo ba mfa ne san fefa wo so emi wo so emi ni so wo be ye form wa dwen be be fie nana na osofo re nana sane ma we sei asofo bebre e ye wo e ma ne di wuhuhu ahye wo mu se ye kokan kurapo osofo amanfo obegia to mu sei on se e ne ya sofo na ba ne time persons of solomon kan edina sofo ma amanfo bebere emrante e wabonti twi won papa nana se asofo ma amanfo bebere ba bonti be kan niema ente shee wane wo hawo ne amane ya wonamu e wa sofo bi nu nsa no a nana wo rebe ho ama wo we nyina ye menase po bia sofo ma amanfo akata so me katami kuna deja so mimie so nana bible edu ba bia se nei ene ye tro bible a quotations bibire o hwan ke be amendment o se obi ani kwan se oja wade ye agi se dwamamo ana se bi owu nana enei ena sansan fun sam kankan we wo ho a awade ye nke be jai nana bema wo tias na na o yiri ntimi na wo ye tias ye wu wo su ni mfaso osofu we nana wankwose okwa kusua adwuma ese ode bechi nyame asafo okoy se sebe bosome ebeso ne apia ne ka ne wanya bia di oba no ne pe e na aba ne sa konto ne pe e na homaso ne kon
3: ne french obeka ne se
1: bonsue la pa de konto ne kon okay ese konto a ne pe bonsue ni ye konto a okay la pe no e no wo pe nti ahoma onse me de ahoma to be sure na me de kon so to aso different me de kon ze yen kan kon kan kon
3: okay
1: yes nana na wo hu sa symptoms we ni sa signs we ni mu nyina wo ma be me o se wo mpese obete se e be su sabi ni ni ne ne se sofo no ni ni ne ne se
3: yeah
1: so mu di sa mo asem we bia enko ba ya na nana ba bia ya ba be du me di ye hye ene edwumadi ase wo ka se me de wo se yeye bibifuo yi nyame ama yade bi e bi na mom wo ama ye nipa obedi sa ne manso ebi nie e bibifuo em se ye mu bi e ya ye nimpan sofo yi wo ye nimpan mu nimpan nana de hamini o wo o maame no papa anye sa
3: okay
1: ade na akwa akwa ye sa ena wo ba no wonnim se wo maame no papa ye sa sebi nka babia akwa akwa duri anye ne pampesebo nana woni se wo commission house a ye nua pani great ampon ebe kan bi se commission house kokohwe se se wo sofo
3: wo sofo of maame ko
1: ewurade wo kuni headings nana makoto bi su pani o ye wie no sofo afre me minua asem wi die ebufu ne bae yen kan heye na mso so ade a wo yi nte bebo wo na na metu yi me die me ntwa ma wonko ma kwakwa kira sem me me ka opa pema sem o part time omo omu ni minim sasa na metie na wo wo so fu ti bonko so be ma fu te se wo adum bia dom wa ma adum bia bebo adum so oba nyansani aboa mo awie suku fa nyame asem bra na na nze wo mo ye sa na ma wese so ko mu fi no mo fa se ye cancel wa nana aso mo sha Yesu Kristo o wo manu mu asem
3: cancel be the bible no no true bible
1: nana safo sha se so mo kasa aso wo jefri nanu mu ba wo kasa na kuma to yimaye from one sha wo mpo ukurukura no obetiti anfo nanso obeko no mu fie nana na nye na ababa wa sisi babi aba bedui wo to woni akora foforo ye pe akora foforo de na se nse wapupu ani yekoyie se se wumpupui aso na mo wusuru se wahwe a wo niamba bi yegu what na ho amade no akodu pompon so asese ye ni bibi enye yi na emmo me de me futu ba pena me de me oba no ba bi eto na kodu no shumika fo no wo mu super group wo kase ni bi no de so mpa bo
3: a dia se na okay
1: na na na se wo no ne pe
3: obi e wutu obi fu super group ne van gongo
1: wo fan so no no nya pam person ne bo
3: first super group ko so ne to
1: na na de de se ade aye ka wi
3: what can you say
1: nana de ntia ye kan say what na masofo ye buutu agum
3: onye sika obenye dru
1: edru bayi
3: oh ye be man edru
1: nana dru ni wo kura be sa tia
3: oh le be sa
1: nana nyankopon nyankopon nyunkufu o
3: yeah
1: nyame se ade bia wabo bia wene yanse no
3: se no yeah
1: na se ye sei no ase na urade so be sei wo wo ba no ni padua ne ya sori dan
3: yeah
1: dem yanse wo wo sofo kura de what a ken kan wonnim
3: wonnim
1: na wo mpa wo di asem nanim na wo ye sei na ye na ye nim no ye nye dan
3: be de
1: mede nana hwe yesre aman panyimfo o man panyi odi yen gana yiso salo ya ye dia koyi so omunim se omo ankasa yesa gay ene lesbian ni bia omo me yahu nana nti sanki ya shamra kete ya wiata soa kasofu obeto akodi sa mo asemu
3: e bebe ko ntumi
1: sofu ise se etwetwe ne bo wo yira ba ba chi o se wono yonko be meda nana we eya futu ya sofo maame no mo wo mission house na mabi se ekoso omo kunu mo abuse wo mo dara unim se ene asofo ni bi okwampom no mo yiri chemu ompemu a otimi ka chen se chia me no ba be chemu e de so ma miska ene asofo ni bi ji sika o oma dani slaken se man ne from slaken se me ma ni bi adani slaken omo ji sika so no mo ne ma nada
3: eh
1: hwe otimi ka jose me mpesa me no be de dana me se nyame adwuma ene meme ndafo asofo oyɛ ko se ndafo asofo oyɛ nana na se nya ya ne wona beto mu se osofo se okɔ akwakɔ nyame adwuma ena na yira ka kyen se miwura me hwe wabusu a odisina oyɛ ne da me ko adɔ anopɛ de nka ma me ba ko ansa na akwakɔ pirichi osofo ka kyen se maame ne ebusu ni yesu mu gya nka na nim eki ka se ma nana eya ere kyerɛ maame aden ya
3: ya ready so kwa
1: wa ya ready
3: bibia wo ne bre
1: wo ya wo yire
3: yesu bibia wo ne bre sanga fo ne kan ye
1: nana
3: mo fan ho nka me
1: nana woni mse
3: woni wada na dwumu nyina
1: woni na na nana
3: so woni de so woni na na wo
1: hwe nana wo kwa dwuma
4: wo se sa wo ba manim kwa ye ofie yi
1: mo
3: oh
1: oba na wo
3: woni obi anya ka so funo no obi anya
1: nana de tie
3: no obi antwe manso
1: nana wo se asim
3: se fie
4: hwe
3: so funo oka oma
1: oko be ba sei oma na atiko nana we feelings asem ne ye ka wo nana se ye dwuma na wo ko
3: atiko
1: se ye asore na wo ko se abrochire kura na aba na wo ko na wo yire ya na okuru ka chio se mame meme na mi hia wa fama no
3: yo mati
1: atopa na e watopa
3: mati
1: we nana we yenwe ni o
3: mati
1: ade we wakwa kutue tirinsa anopa awia anadwo fama nipa no
3: mate
1: na wo sofo asebe na nanti sofo yi anye bia no bible no kenke echira na ano kenke ni mu menye sho se bible na na wo kan isan se se wo sofo wo kan a wo ya matu asem ayi said timothy nwuma yi a na na ko ase a otimi kan se osofo obi anye obaba kukunu oso osofo wan kasa me miti mamu hunu enti wo osofo ne de unu kwan se wale na sa fampana by me a wo ka kire me ne de me wo kwan se wona fampana menya sofo nana nana bible no kan wo se asofo menya sofo
3: fire
1: da bia be ka se mu bia na wo ntimase
3: fire
1: nana
3: ade na wo pe wade aya no afichifichia kunya quotation bia ese e kafo ba bi ne se ade
1: nana on se me medika ka kire wo mu
5: Nani
1: mu sofu yes to fat your mommy ya nana sofu to your sure say
5: eh
1: ya adwuma adwene ya adwuma nana me dia maka hu asofu nyame abɔ se bra be hu nyame nwan obɔ wo wo de wo ba no o ma wo yere ba ko pɛ me na me nyame dwan na wo ba be hwɛ me no me yere dem ya 1000 kura wo fa ho
3: okay
1: into oba no ba bia ne to kwan kwa ko du no emfie mienu nana
3: wo buni to ogum sa
1: o wewla di nyame nyankopon yesu christo won sane mira no mede na sofo no wo mu ye ye yi o
3: oh yeah ya rebo be ja no because me kra ne ngwa se gay fo no ya no mo adwen ni ma so
1: da bi
3: me nim se opege na mage na hwe no school ntina na okofo so ko ga ni nje ya
1: da bi nana me hu ni se osofo no de gay ni ye format se rebeka so osofo won so wo yere
3: okay
1: na osofo na mo se de mana me tutu suntu
3: ya again the na dwuma no e gay
1: eh o ya dwuma e gay
3: okay
1: onti se ni suban ya te se bible command suban ya se o de bible na kata na ni o de bodu ada chempa na se en o de kuku ni namo a won hwe yi na no kwa e wo mi mema wo won hwe yi
3: okay
1: enta su kokko edu obi anu ye jani atifita ye ye pema na yom good na wo kofa na sai na de anana ye beto mo suntu kokko medase
3: mensu medase mensu medase wo de de bia wo pe ma no de bia wo be ha wo
1: nana e ma no de me me anu sika ya dwini o
3: yo
1: wali bibiri no
3: wo abusha bibia homa na tum ama won soso wa frɛ na do adwen kyerɛ aba wo futuo na wo zo de abadwuma de so na mamin kanfo Nature's Smile Dental Clinic informal debia meka che wo se esin ene enipa wani munyam uno obi gena wo se mo kasape ohwe onim nyina no munwie no so ohwe woni mu be se aduonu a aduonu no emu be se aduanan enum eye wo se ene ohwe ye enti ehu hia se wo hwe wo se yie esin no eno a ene didili no na di bibia enti be se Nature's Smile Dental Clinic die wo ye abefo nemso so me ka me chere se ekwanfo so so yade no ebeje hu sem wo ba ya so ye hono mo a ye ye be hyada ye oral examination into onum ho ye be hwe se ne enema bi eku so onum ho no mo de na ekofa ba se emuo bi na ewo ho wo gam no e de na ama wo gam no emu enye den na de bia no moja e pram wo e de na ma wo se no etutu wo jutu se alright nemso de bi ntina ma wo se no entumi enye se ne ewo se eye no afa ehwe ni nyina wiya na yaboa wo na yesi ano kwan enzo e de amawo nti wo se no yebe ma na yefitefitefitefita afa yi yebe she braces enzo so e de amawo implant yeye e wo filling yeye ni nyina e wo ho no mo se pampan e wo no mu a enzo no yebe ye na ye yi pampan ni nyina firi no mo no mo na wo so no wetumi enya ho meka na boa otumi akasa e wo nipa mu nyesa wo kasa ni nipa atweti ho wo kasa ni nipa ko yechi e yenim guase ni endiwu efere anwie kura no a wo du bebe wo ntimi nko nipa mu anu ntimi se bo modia so baba ni chesma na ta clinic aso ye na ya boa na ya hwe wo ama wo so wo se no ho den otumi e babu no bia so ya kama kama se wo kuma se kaase golden filling station ye ho no mo afei ekoso go yom filling station ya lady diner konongo ye ho no mo mesre social media platforms nu nyina aye ho Facebook ye ho no mo WhatsApp nso benye ni edi nkomo afei uko YouTuber ubenya ye ni edi enkomo na uko TikTok nso so a ye ho no mo ya obetime nya ye na woni yen so no edi nkomo ni nyina mu no fre 0539 839335 ana se 0539 917711 na into me emwo Gsmart Ventures men kanche wo se ade bia etimi buama efie esisi ewie peyo ede mo tena eya homeka enigie eba ede mo tena eno soso yafate ho soso ye boa ni amawo ni mapapa ye betimi esisi wo bedroom ye betimi aboa afa wo kitchen ho soso no ye wo niema e wo honom a ye betimi de amawo re besisi wo kitchen ho nom a bibia bedena kwam kama kama e wo kitchen ho na afa soso no etumi aboa ne bia kama kama afa wo peka atenem na wo sori a wo de anante nante ka be e na wo pe ka bia wo pe bia de wo kasa bobodin ube ya shwe ye honu mwa, ye bima sa haka nibi, na unzono udi ya kwa kudu ujume biya, esese unzono, udi edie, mise, upe, fridge, bena upe, mwadi ya soba, na yama ubiye, na unzono utumi edi ya kwa kudu ujume edie no, senye, ese na efata. Mise, ye wo patasi, ye ni Holy Mary, ene edi mfya ni mu, mise, mwadi ya se, ninyi ne muno, mwwe freye, ahuma iso, namba no, eye, 0591, 832655 Dicha tuono 0543350503
5: Na bibia nsono etumi aye kama
3: fire
5: tebako fulu amna mia homa ntum fire tebako fulu amna mia homa ntum na mama mefa number ntuja ebia na a 0241 47 73 93 0241 47 73 93 ena opese ye aduane de mawa sa wade e na wo wade e na wayo bibia wi aka aduane a mo be dia bra pesi enku asiye na na na ye aduane ye ye banku ani nkruman kwan de na papa bi hihim ne namo apro na nse me tofa ba bi koko di banku na na na me di na na gogome ene nemu pesi enku de wo be di wo be ko asa ba bi ye ye banku enso ne tilapia ya to ye bo ase atoto near day, I can do the cool up for mama, one gas on the toss we eat. And I'll pay a bad jollof, rice, and sonnet chicken, so. Percy and cool, crumla. Yen you moon, mama him from Pubaji, and cool with Jabba, see. Nana Percy and cool say, yea, your twin side across a bra. Now we hear the Audiabam, a memo we say, and we hear it, and I am by the beam to ye. 0241 47 73 93, better say, Nana.
3: Okay. Abusa, ebia humana tum. Number no a 0559 0559 24 24 60 59 0559 0559 24 24 60 60 59 59 abajuma die no so na bibia so ya kama kama ebia no hu bipen ebia sipe obia yobisa epen a mayi hu kwa ben ena ibe tumi ede wei afaso dia adwen akwanchre ana adwen chebe ni ede be ma baba wa no ewo nia okumu imprimprian ehu ozu be tuma fraba 0559 0559 24 24 60 60 59 59 na waba so na ede adwen chre tifaya the last one from my we was
5: be fun we active point dental clinic na na ze me na me name my uncle be your friend on there o ko for you dey in common na waka sem say fire na nim say my head da call eye dental clinic bia yen ko ye me say we dwuma mami a doctor penyo ba ye ni kura chese oni ha bo hama dey dey bo e dan ho bi no dey ba be ni say hu adwuma me sre active point dental clinic say yen yen twen ma wo ma ni ekwa ngofa bo hama ene che somfa nyo se hu adwuma yen na wo ba ye bi wanum e me hwese nka wanum a
6: yehwe se sebe wo se ntukuntukuru bi didam ene ma nko yi a yesa ne ma we nyina ne se fiti prekopa no na ye de duro e ba be kan se wo se se kwa na didam se opese wo ye no x-ray sua na na ne nyina ye ye we active point dental clinic en kwa na dental clinic ame hu se omo ye se ho x-ray na na e bin si da se afi wo be ye polishing active point dental clinic ye ye bi so opese ye fiti fiti fiti te se sukirema ye ye bi afi e kwa de dedem enso a eno so ye betimi afele ama ene de wo ni nyina ba ba ye pe wo pe se wo se wo dwiri de wo ni nyina tugu ni wonum ye hwee sa bro bi enum ne sa hye ne foforo artificial ye hu sa hye artificial na na active point dental clinic se ye ni nyina bi na afi so na na ene gold ene diamond jewelry so aba ye ni nyina be sisisi wo se so e ma no asebe omo na mo pe se meme hu so mo se afe no obi hu bia na bi sisisi so lady say me your shop pass e hono kokoy e ne de no ntina na enemy active point dental clinic say ye to nsade afrew say kumase anko an ape achiri kwan a bra eye danyame adjacent ultimate radio and afi akra anso so a eye zulu presby junction wa kaaso aso ye ben eye fimok depo hono odusu nyan so a eye opposite rex obuase eye dunkwa junction na afi odusu ahwi so a eno so ye den ase na na number obetimi afreyen na active point dental clinic NWD in Sawosoni 0554 571 779 and I say 0322 396 802
3: medase nana menso medase yesu ti wase me uja to ni enko
7: nana ma se me twa to anwuma ni se me nua ba no me fons we mesre no se yela ye ti ni na sa fons o ma ye nhyete ebibitu ye
8: Sasa ben ni fo se bi e bo ye ni ye tu ase na e ntwa so. Why your phone so? Ama de se bi e duru nyame amem mu a. Se se wo life ase.
3: Okay.
8: Ya bi e we doctor for kra ka ne ku eja ansa na eto no kra be tua. Ama emu e Fanefa emra kwa su, na di emra nendano, yenu ni ini. Nana nyumrei, mechia ayye swa mijum, idemo kwa asia ubo, diye fuo. Bode hima nana hima nyumrei uba, mechia kwa su nkusu. Mechia minu yanuma minomu tuwa upenye na. Nana sintia, nyumrei uba, mibo mwa usima kwa su nkusu.
3: Faya.
6: Nana. Yes, you
3: chia tuwa upe ya
6: tuwa, tuwa, tuwa, tuwa, so faya minkia bin redda. Eh pe be no tonza an pe nku ana
7: mande
6: obedi bi mande de muwa ka mi obekase wachina nana uni bibi enu me bajo me nzo obi mu santase
3: okay
6: uti e nana no kwase mti ati for dosu
3: ah
6: e se pe da ni invite for one by one e se fidi o meko ha
3: mhm
6: enu me mfanche mu odeme na ti for mu Facebook ene omo mu radio sini nyina
3: okay
6: na ne titiru enko ma wona o mission house den so sabe wasi ebu nti nti mabo nti me kasa no nchia wo
3: okay
6: na afi bible commander mesre no anoma no ohwe no so nwanwini ni buo
3: okay
6: ohwe se lucifer tie no ohwe so pede ba
3: okay
6: mo mpede so sene no
3: okay
6: mesre no
3: okay
6: na na na enu ye film from amu mesre wo ye bema na wo na mu se okofo bi ba na sebe ni to na de be ye adwuma mo ba nti na baby bema nti na baby.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Na wo koyesa asebe woni aboa difference bi ani na na hwe aboa kra mfa ne yonko aboa wo be ma mfa ponche be ma da na ye nipa waji mi ana ade a wo yi ana na nyefe me de me ka kire no yesa suban no
3: okay
6: woni ai na ense emfata wo
3: okay
6: e da ti vu nyina ase na na afaya mama no asi
3: me da se enchi akesi enkoma lady bebe obi aya nya kropo ya domo owa kontu kakrebi de nanim nyame adoma kena no se nyame so mfa no komra bidu asum dwemu nti ene ho antumi ama mesom tiba mesum so panin so yesere nyame se on fire sa dom nom no na bibia so ntumi de kama kama se o se ne ne honfa no ne honfa na lady nji so obekọ ba bi nti o hia so rest kakra
6: what do you defend it? Why Mr. Defender defend warm
3: o hia so obekọ ba bi nti obereste kakra nti ye na ama lady ntumi ama
6: rest in bay
3: aha
6: nti abuji kura na okọ kura nko beba
3: yo mate
6: en modern aye ne se ama se wan hwe agu ni sa so
3: mate
7: mate
6: Baba
3: besi otia botrebe. Enti ya di besi ya no mo, Madam Alisa di eko Facebook. Ya suti besum ye, fireman enzo besum ye. Adumba dom so a da kena. Ye beba na ye no aba bedin komo. Na bibia nso no etumi aye kama. Wanje nka bi mo ya crown. Bye bye.